Isi ia ile nei taimi iho ile a uliina ole laulu i ole fainga o te unga o furu mata. A iho e mata ngō fie a teu teu le tino a teu teu le tina a. Wā pio na mwil mau ia le apostolo ia paulo o fai mai ia o tau tina teu teu o tau tino a teu teu le lei a. Wā ole malu ole atua o loi tatonu ia te tatou a teu teu o tatu tangata e lo lava le malu o lo ia ile tua io ia e fua mai le i fua le le o lau savani o lau tau jala o lau tamoe o lau pese o pole anava le me fai a au ia ile tua ia te oe io e fua mai i au ngā yo inga mahu me fai a io e te tonu ia oi lava tina fa peona ma futa mai le nei tula o le afi afi ia fafitai ma futa mai ia o le afiafi lava le nei o le afiafi o pespesenga o le afiafi o le siva le afiafi foi o le famana tuina ia o le asosao o tina ile aso antayao ia ila tuuma fapea ona tangofia le ava ma losi ia tautuana le saunga le mu ma neia lava le tafau le lei le fale saunga le mu ele nganta ia te oe ia walo foi ma fanau io yon mesili nanta ua le alvava ai antu o tafafau fia fia fanau ito tonu wa mauta malawa ia le tuu nao ta meiti ai o lua ta mama tina e tafafau. Ia o se mea pito sili nao na fale tonu ia atu tafafau mai mo moe a wa vai vai ia ua ova fo ile ava maa losi ia e tuu e nao ta meiti ia ia nte ua faina se ta meititi ia o mea ngā tato e vaai fatau vaa ia i tato ai te le ia o lo na afianga i tuto no a inga ai mese fanau a ia o ilawa tina fapeo na mafuta mai le netu lao le fiafi ia fa manu ia antu ia le anso sa o tina ya te o tau umalava ame se fo i tau ainga i to tono nei ya tunuu ya o ilava ila tau farongolongo mai lungo le tato radio le tato station na o 89.3 2GLF o lo farongolongo mai yai happy Mother's Day to you all and even all our listening in our program. Happy Mother's Day all our fans and all our friends around the globe. Yeah, happy Mother's Day to you all again. Yeah, ale nei tu lau la fiafi fa tai ma fu jama ya la tu ma lava. Ni ya le tua a o ta pena le tua se me fo mo e yo ya vi ya le tua. Ya tu lunga te sa sa ma lu lu e fa ma lu stino. Ai fa fiafi a tu le tatu ta lo fa mo ya te oi I le nei tu lau la fiafi. This is our local radio station 89.3 2GLF.